نظرت بعد هرگرده نظرت بعد رستلا کم بیندم میدم میپنسی دگاش لیرپرابل دیشفی irreparable la peur de moi tout seul irreparable.